گەورە بەست و هیچ گۆڕان و توانایەک نییە مەگەر بە خودای گەورەوە. ئەگەر هەر کەسێ لە ماڵ دەرچێت و ئەمە بڵێ، ئەوە پێی دەوترێت هیدایەت درایت و کیفایەت کرایت و پارێزرایت و شەیتانی لێ دوور دەخرێتەوە. و شەیتانێکی تر دەڵێ تۆ چ دەسەڵاتێکت هەیە بەسەر کەسێکدا کە هیدایەت درابێت و کیفایەت کرابێت و پارێزرابێت.

0: کاغ نوری لول روی لخت کاغ بخاری دلی که بودجه پسند کرد دیار نیا مایکه و سرچا
1: ذات انا ولا بتاعك ده
0: هستم كنت با برلمان دز بدوام بكاتوا زاري لبشونا برلمان العراق انزا يا کاکو سردنگوی زوی دا بش کردنی لسر شهیدانی کن طبعا بس شهیدی هاولاتی نگرتو استا لهاولیر ستا دیم آوا یعنی دیگو لوان ایت سوارسد سی ست و پنزد سوارسد نویگ ما بی شهیدان زوی ور بگرن یعنی آوا بله همو شهیدک زگل شهیدی هاولاتی همو شهیدک زوی پیدا دری او بدل نیاییو سلاو رز بیه دست خوش زور سپاس پیمان خان دلکه کوتردنگوی باسی مال سلسل با همون زورکانی را استه سنوری هولیر حتی منجی حفت زوی دابش نکری اما هر هموی باس خواست کنه اینجا عزیزان لسر او و کودلی حال وسته دکم روزانه باسی دکم بویا هر کسیک چیه شی آویه تکایه با نامه لبو رادیو بنیره 0750-327-02 یعن لکومنتی پوستکانی من بنوسن فلانه شوین چیشی آویه تاو فلانه شوین لگره چی فلان لگوندی فلان لقضای فلان لنحیه فلان آوالا یک بینوسا باشا برزان او بو اوی که ایم ایجلسر او ما فی هاولاتی هم کن انشاءالله کاک سورتی فرمو یارا سورتی قسناکا نازم ئەوش سامینگە چییە؟ تاکس سوورچی فەرمو برایەکەم. بەیانی و باش چاوەکەم بە خێر بیت. بەڕێزی لە خزمەتدام.
1: بەرنامەکانی تو زۆر جوانن.
0: زۆر سوپاس دەکەم عزیزی.
1: پرسیارەکەم بۆ کاک کوچەر بەس پرسیارەکەم دەرەوەی تەوارەکەیە ئەگەر زیێنە بتوانین بیکەین.
0: بەڵێ.
1: بەڵێ خۆش بێتن. ئێمە پێشمەرگەینە یعنی لە فەوجی ئێمە تەقریبەن ئێمە 42 نەفەرین. لەسەر یەک هەفتە ناو ما ڕەفز کرایتەوە بۆ وەرگرتنی زەوی.
0: لای بەداخەوە شمول ناکەن. خی کاک سوورچیا من کاتی خۆی لە ناو وەزارەت شارەوانی لە وەزیرم پرسی بڵاوش بیتەوە ڤیدیۆکەم گوتی ئەوە یەک ڕۆژی شیما بووبێ شمول ناکات لە وەزبەی داهاتوو هەر کاتێک دابەش کرا زەویان دەدەینێ نا حکومەت وە بزانم لەسەر ئەو مۆزوعی تەنازول ناکە یانی تەواوە دەبی لە 8 ساڵت خزمەتەوی سەلامەت بی خۆش زۆر بەڕێزی زۆر زۆر بەڕێزی چاوەکەم خێر بێ سەرچاوە کاک کاروان بەخێر بێ سەرچاوم دەڵێ ئەرێ ئەوانەی زێرەوانی بایۆمەتری هیچ دەگۆڕێنیە ئەوە باش بوو مەجموعەچیان دانا تەقریبەن نازانم 1600 کەس بوو چەند بوو شوێنی بۆشە بوو فەسڵ و نەهاتنەوە ئەمانە یەکسەر ئەو ناوانەیان لە زەیدانا بەس ئۆکەی تر بەداخۆ نەکرا دەڵێ کا کۆچار 231 ساڵ پێش مەرگە خاننشینم زەوی کرێسیاتیم وەرگرتووە ئەها تەعزیل وە زەوی وەردەگرم زەوی کرێسیاتیت وەرگرتبی لە بەرامبەر کرێچی بوون تۆ کرێچی زەویت وەرگرتیە بە سوودمەند بوو هەژمار دەکرێی ئەگەر پرسیارەکە بەس ئەوەندەیە باشە زەوی وەرگرتوی لەبری ئاوارەی لەبری قەرەبوو لەوانە لەبری چیترا حکومەت شوێنی دەکا قەرەبوو ئەویش تەقریبەن ئەوانە زەوی وەردەگرن بە سوودمەند بوو هەژمار ناکرێن بەڵام بە بۆ کرێچی بەڵێ خەبات جارێ دیار نییە یعنی ئەم شتانە لە گۆڕێ هەیە ئاگادار بن جواب مانداوە ئەوجا بابەتەشکە هەیە بەڕێزان باسر مەشێشتان مایە بابەتەشکە هەیە لە مەوزوعی کێشەیە کە تەمان دەمەی باسی کەم چکە زۆر داوا دەکەن ئێمە فەرمان بەرمان هەیە بە مۆڵەت چووە خوێندوێتی بەڵام دواتر کە خوێندنەکەی تەواو کردووە تعدیل شاهادەیان لە بۆ نەکردووە بۆ لەبەر ئەوەی ئەو بڕیارەی تازە باسم کرد ئی وەزارەی دارایی عێراق کە دەڵێ لە 17 یەکی 2025 مەسەلەی زیادە خەرجی و بڕوانامە ئەوانە تەمان لە عێراقیش ڕاوەستایە بەرزە لە عێراقیش کاگمیری دەستخۆش چاوەکەم هەربژی لە عێراقیش ئەو بەستنی بڕوانامەیە بە بڕیاری تەیف سامی بەخۆ ئەو تەیف سامی وەزیرێکی بە مشکلە بوو وڵای بە مشکلی نەبوو هەر دەویست خەرجەکان کەم کاتەوە هەندە شتی زۆر باش بوو کاگرێناس فەرم و کاگرێناس بەخێر بێ سەیدا بەخێر بێ سەرچاوم قسەکتان هەیە زۆر خۆشە کاگرێناس وچی دەڵێن سەرسەرێ من سەرچاوێ من ئەرێ وەڵڵا خۆشەویستی فەرم و برام کامەیان زەوی سندوقی
2: سالی چەند تا بڕیارە دەرچووکە ڕێ پێدراخانی دروست بکەن سندوقیەکان
0: وەڵاهی وەکو ساڵەکە لەبیرم نییە بەس ئەوەندەی دەزانم هەتا ئێستا لە هەولێر 91000 زەوی سندوقی کرایتە خان بەس ئەو ئامارەم لەبەرە زۆر باشە پێم وایە لە ئەوەی لێ بدەیت لە گۆگڵ بڕیاری زوی صندوقی دلنیام شتا که داداتی
2: تو بسیاری دوامم
0: بله
2: باشاوا قرب گوندی کوری بو کابرا و عردی به هفتا ورقه کری بو هفتا پینج ورقه ورگرتا و عردی شوارگر با چار پینج شش دفتری فروشتا و او سودمند نبا چون او کابرا بستا زمان عربت دو سه دفتری کری با سودمند حساب دا کریتا
0: راستا او تبینت زور دوتا او امن اوام لشاروانش برسی گوتو ما براستی اوه ظلم لفرمان برانده کری لبر اوه کابرا دو دفتری دا سی دا یعنی بو با سلماندی بوش هجمار بکری اخر نه اوه ری پیدانی نبو و کراوات خانو دوی خانو پاریش زوری کردو گوتم که که حکومت خو نبی بکوی تا ململانی لگر هاولاتی ولا لبر اوه زیه که باش بو کرای تا خانو کابرا پاری دا معقول بکری تا سلماند بو نبی
2: هاولاتیش بشتگینی 3 میلیونی دا بخیری خون ری پیدانی
0: اوری خوش دای افر وای رګه پیدا نه که به پاره بو یعنی به بلاج نه بو به برابر نه بو
2: 3 میلیون یان ورګستو
0: راسته لسرتای برنامه کی منه ايش لسه دکم بله
2: څنګه وغدره چی ګوریا
0: دستکان خوش به کار نهس
2: عزیز عزیز
0: زور سپاس برزی برزی
2: سرچاو
0: سرچاو سرچاو لکه رناز امیل سرطای برنامه کش هر باسم کرد بس یوادارم حکومت پیدا سونک با بر یارب که براستی خودی وزیر شاروانی دبی بید زارش که مرازعه چی او بر یارب کاتن که لبو فرمان بران براستی او قرصا که برا 30 سال دوام ده که لبو روی زویش صندوقی کرد یا تو زوی پیه نده قرصا براستی والله استا خلقی الوانه نیا لذی خوی راست سامگرتی بید. دلکه کوتسر خباتی پیش مرگاتیم 31 ساله. بلام زویدو ولای آوتی اکری. زویدو رو نازم. زویدو کرما نازم. ولای آوتی. زوید لبادو کرد کری بی نه. با سوی من بوش مر نکری. باز ولای تی نگم نکومنت کرد. لکومنت کرد نگم براستی. آخر ما چی ورد اگرین؟ کاتی برنامه کمان برای کوتاهی دروا. هر بار از یک اگر بیای قصب که لخدمتی داده بین.
3: بایی باش که کسر
0: که گرم بخیر بی سرتاو.
3: زور سپاس عزیزی خوشی برنامه لیده که این بومان دبونت.
0: سلامت اوه مایکات ساو کم یالا با هم قصب که گرم فرمو برم سوال سپاس دکم. نوشار سنوری نوشاری هولیر سرطای منجی حفت
3: باشا که کسی بسیارش که زحمن نبی اپروسه که بردوام رانه وستا یعنی هدا باش دکلی
0: بله بردوام ماوکانیت که دا 2000 روش پیدسته نو هولیر 3500 پاسه زویتر دا باش کرا بردوام
3: بنسبت ماست امن نام قرائت وزول مجا يعني
0: لان زماني وزيلا
3: او سوابي تاخير بونا كيتيا يعني نام در نشرة تلتلو بشي يعني وزبا وزبا يتيا
0: او بيوستي بنخشي نخشي زيويا كان زوري ديوي او ماوهش لبر او شرع ايران و امريكا و اوانا درون هل نستاوا سوكا زوربي نخشا كان لرقاي درون او دكرين
3: بالي
0: انزا بيوستي برازي كرني زوتياراني شيا او زوتياراني كا زوی کشتوکالیان نیا لیان ورده جیری تو هندک رازی نابن زاره دبتا مشکل و ماویک تاخیر دبیو رازیان دکن اوه هو کارکی اوه
3: بله تاو دست خوشی لیده کم زو سپاس
0: که ساو که منی خوشویستی کاغ اکرم فرمو کاغ اکرم
4: برواشی
0: سیده باشی بخیر بی
4: عزیزی ممنونم گوت ازی پسیاره که مثلا هم موده سادو چلن مسیری من چه اوه
0: ما دستور طول لباس زوی راجی را وزاره لسر شوینی زوی کان چیشه هیل نوان حکومتی عراق و حکومتی هرمی کردستان تا چیشه که حل نبی زاره زحمت دا باش کری
4: تو ممنونم
0: چاوکی منیت تا پوی زوی کانی داره تو زاره دیار نیا بخیر بی که کنر چاوکم
5: اکو سر نزبت نحیه شوامک
0: بله
5: امن پ
6: پێشمەرگە مەلەوێ عەرزمان وەرگرتیەوە سەر ماگە تا ئێستا عەلی هیچ هەوالێکی هیچ شتێکی نییە
0: لە بۆت مەبەستە تاپۆکردنەوەیە
6: نا مەز مەبەستەوە نعنی لۆ ڕەقەمی لۆ تاپۆی هیچ نعنی
0: زارێ ماوە
6: شەمام
0: چیش دەست پێ دەکا شەمام چی دەست پێ دەکا وەزبەش کەشی مایە دابەش کرێ 600 و هەندێک پارچە زەویە دەست پێ دەکا دڵنیا بە دەست پێ دەکا لەو زوانە دەست پێ دەکا تۆ دەبی سەبرتانەی پرۆسە چی خاوە سەر هەردوو چاوم سەر هەردوو چاوم بەخێر بێن سەر هەردوو چاوم بەرەزە کاتی بەرنامەکەمان تەواو بوو زۆر زۆر سوپاس کفریش زارێ نازانم لۆ ڕاجیدا کفری هەموو شتی تەواو بۆ ڕایانگرتی زارێ ئینشاءاللە ڕۆژی سێشەممە دێمەوە خزمەتتان تا ئەوکات بۆ خوای گەورەتان دەسپێرم خواتان لەگەڵ

گرنگە خۆشەویستانم هەمومان شەوەکانمان زیندووکەینەوە. فرمێسکی شەوەکانمان دەڵاتێکی زۆر گەورەیە بۆ ئیمانی ئێمە. ئەگەر نتوانی شەوێک هەستی لەبەر خەتی ڕەب العالەمین خەریکی عەبدایەتی و تاعەت و دینداری و خواناسی بی، ئەی چۆن ئەتوانی، چۆن ئەتوانی لەبەردەم ڕەب العالەمینە زۆر بەسەری بەرزەوە ڕۆژێک لە ڕۆژان بڵێ پەروەردگارە من لەبەر خاتی تۆ ئامادە بووم کە عارەقە و فرمێسک و خوێنم لەکە ناوی دینەکەی تۆیە بڕێژم. واللهی ئێمەی موسڵمان پێویستمان بە ئینکیسارە، پێویستمان بە ئیفتیقارە لەبەردەم ڕەب العالەمینە، پێویستمان بەوانەیە کە قانید بین ئاناء اللەیل ساجدە و قائیمە یەحذەرو الئاخرەت و یەرجو ڕەحمەت ڕەبێ. واللهی ئەو کاتە ئێمەین کە خوای گەورە فەزیلەتمان ئەداتێ بەسەر کەسانێکە کە خوا ئەو لطفەی لەگەڵان نەکردوین. بۆیە ئێمەی موسڵمان هەموو ژیانمان ئەمێ بڕازێنەوە بە معرفەتی ڕەب العالەمین تا لەعەل ڕەب العالەمینیش لە یەکێک لە کات و ساتەکانە معرفەتی خۆی ئەخاتە دڵمان و ناسینی خۆی ئەخاتە دڵمان، دڵەکانمان ئارام ئەبێ بە نووری ناسینی ئەو.

لکاتی نوێژە یەک سەف ڕاست دەوستن سەفەکان جێر نییە هەموویان ڕویان کردووە لە قیبلە و ئەیانەوێ بەرامبەر ئەلله سبحانە و تەعالا بوەستن لەذەتێک و تامێکی زۆر زۆر خۆش هەیە کە کاتێک ئینسان لە سەفا دەوەستێت و خۆی یەکلا دەکاتەوە بۆ نوێژەکە و بیر لە ئوموری دنیا ناکاتەوە بەڵێ ئازیزەکانم چەند خۆشەکەوا موسڵمانان دەیانبینی لە سەفەکانە لە نوێژەکانە پێکەوە وەستاون جا بۆیە ئیسلام ئاواهانمان دەدات ئازیزەکانم کەوا ئێمە هەموو کاتێک لە هەموو بوارەکانی ژیانە ئاوها یەک سەف بین چونکە دوژمنیش کاتێک زاڵ دەبێ بەسەر ئێمە کە کاتێک تەفرەقە و ناکۆکی بکاتە ناومانەوە وەکو سیاسەتێکی گەوریان هەیە فەرق دەسود هەر کاتێک کەوا موسڵمانانت پەرتەوازە کرد ئەوان چییە ئەوان دەتوانن زاڵ بن بەسەر موسڵمانان جا ئەوەش بزانن کەوا ئەو سەفە با گرنگیکی پێ بدەین لە کاتی نوێژەکانە چونکە ئەبێتە مای ئەوەی کە ئەلله سوبحانە وتەعالا پێی خۆش بێت بەڵێ ئازیزەکانم وەک قەومێکی تر ئەوەیە کەوا لە کاتی قیتالە یەک سەفن هەموویان پێکەوە ئەجەنگن بەڵێ ئازیزەکانم بە تایبەتی ئەو کەسانەشی کەوا مواقفەکە وا ئەخوازێت ئەگەر هەندێک لە ئیمانداران تووشی شکست بێن یان ڕابکەن ئەو خۆڕاگرە بەرامبەر دوژمن دەوەستێت بەڵێ هەروەکو چۆن ئێستا لە هەندێک شوێنی ئەم سەرزەویە کەوا هەموو موسڵمانان خوا پەنامان بدات وازیان لە جیهاد و قیتال هێناوە بەڵام لەو شوێنانە جیهاد و قیتال دەکەن وەڵڵاهی ئەوانە خوای گەورە خۆشیانی دەوێت و ئەجر و پاداشێکی زۆر زۆر گەورەشیان دەداتەوە چونکە تەماشای ئومەتی ئیسلامی دەکەی بەداخەوە کەوا وازیان لە جیهاد و قیتال هێناوە ئەو کۆمەڵە موسڵمانە تەنها خۆیان خۆڕاگرن جیهاد دەکەن قیتالەکەن لە پێناو ئەلله سوبحانە و تەعالا اینجا بۆیە ئەوانە کردەوەیەکی زۆر زۆر جوانە دەبێتە مای ئەوەی کە ئەلله سوبحانە و تەعالا و کەسانی خۆش بێت و ئەو کردەوانە خوای گەورە پێی خۆشەکەوە ئەنجام بدرێت بەڵێ ئەبێ ئێمە بەو شێوازە بین موسڵمانان بەو شێوازە بێ ئازیزەکانم کۆتایی ئەم نیدایە کورتی دەکەینەوە لە چەند خاڵێکە یەکەم حرامە ئینسانی ئیماندار ئینسانی موسڵمان درۆ بکات و هەروەها ئەگەر وعدێکی دا نابێ خلافە وعد بێت ئەبێ ئینسانی موسڵمان ئاگادار بێ وتی ئەو شتە دەکەم جێبەجێی بکات ئەو قسەی کرد جێبەجێی بکات لە قسەکانیە درۆ نەکات دووهەم لەو نیدایە لەو چەند ئایەتە فەضلی قیتال و جیهاد لە پێناو ئەلله سوبحانە و تەعالا باسی وحدەتی سەف دەکات بەڵێ باسی ئیتیفاق دەکات ئەبێ ئومەتی ئیسلام موسڵمانان لە هەموو شوێنێک لە کوردستان دەبێ بەڕاستی بەخۆیانە بچنەوە ئەم تەفرەقە و جیاوازیە دادمان نادا بۆ تەمایی کەوا مسلمانان بێهێز بن بێعزەت بن ئەبێ یەک بگرن و ئەوەی کەوا هەوا و نەفسە بیخەنە ژێر پێی خۆیان لە پێناو خوا کۆ ببنەوە ئازیزەکانم بۆ ئەوەی مسلمانان لە کوردستان و لە عێراق و لە هەموو وڵاتەکان بەعزەت بن بۆ ئەوەی دوژمنان نێرن پێیان اینجا حرامە خلاف هەر کەسێک بە ناوی هەوا و نەفسی خۆیەوە ئارەزووی خۆیەوە کۆمەڵێک جیا بکاتەوە بڵێ وەڵا حەق لای منە و بە بیانووی ئەوەی کەوا چاکسازی دەکەم چاکسازی چی دەکەی شانازی بە چیەوە دەکەی کامە شانازیە تەفرەقەکردن شانازیە تەفرەقەکردن هیوایەک ئەبەخشێت بە موسڵمانان کەوا ببنە خاوەن عیزەت ئەم شتانە بەڕاستی تەبریس ئیبلیسە شەیتان واکا لەو کەسانە بە ناوی چاکسازیەوە بە ناوی ئەوەی کە حەق لای ئەوە موسڵمانان پەرتەوازە بکەن و تەفرەقە بخەنە ناو موسڵمانانەوە ئەبێ بەخۆمانە بچینەوە لەخوا بترسین خاڵی سێمیش ئەوەیە کەوا هەر وەکو چۆن ئینسان لە کاتی نوێژا یەک سەف دەوەستێت و مەجال بە شەیتان نادات هەموویان وەکو بینایەک و دیوارێکی ڕاست و دروست
دوستن اما براستی دبیت اوی که الله سبحانه و تعالی او کاری خوش بیوید بویا ابی ایما او درس کوال لنیجا ورید گرین و روزانش دو بار و سه بار و چهار بار و پنج بار دبیت و از کنم او درس بو ایما ابی لهمو بارکانی تریشا بتایبتی ل لو کاتی کوا جهاد و قتال لپیناو الله سبحانه و تعالی هموی کو ببیت و همویان واز لو کاربینن کواد بیت مایی تو ربونی الله سبحانه و تعالی همو من باکو ببینوا بو اوی عزتی اسلام و مسلمانان بگرینی نوا بو اوی بتوانین او کوملگی والی بکین قناعت بو بکن کوا بختوریان لتطبیق کردینی شریعتا بلی از کانم ابي براستي حمو ايمان داران بو شوازا بير بكنوا آماده بن كوا حكمي خواي پروردگار لسر زويا برپا بيت لولاتكيا برپا بيت بالي عزيز كانم نابي ايما تنها لناس نامة مسلمان بين ابي بزانين حقيقتي ام اسلامت شيا ابي بزانين ام آيتان بو چي هاتوا داواي چي من لدكات بالي عزيز كانم ام دين بشمولي ورگرين ام دينش كاملة ام دينا يسرى آسانا بلي خوش سكانم با قرسي نكين نسر خلقي يسرو ولا تعسرو او خلقش بخويا بچيتوا بلي من مسلمانم معنى اسلام بونم يعني چي الله سبحانه وتعالى داواي چي من يدكا پیغمبركي صلى الله عليه وسلم داواي چي من يدكا بمشي وازت يبقين لدينكا داوابكين لالله سبحانه وتعالى زياتر تمام قين لدينكي دينا كمان ورده ورده لقوناغي تيوري ونظرية وبرو قوناغي فعلي وكرداري ببين تطبيقي بكين لجياني خمانا عزيزة كانم كآيات كان دا عبزية باسي درو دكات كوا إنساني مسلمان نابي درو بكات با درو نكين با خيانت نكين با ما في خلق نخوين با ظلم مستم نكين أوشت جوانانش كوا باسي دكات أو أخلاق برزاني كوا باسي دكات لخمانا بدي بكين بزانا گورانکاری دروز دبی یا نه گورانکاریش لکیو دروز دبی ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم ابي همو تاک لخویو دسی پیبکات ورده ورده او کومل گایش د گورید عزیزانو خوشیستان بمشی وازا دیمه کوتای برنامه امرومان داوکارم له الله سبحانه وتعالى لیمان ورگریه دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى زياتر تمام قيني لدينكي دعوة كارم لالله سبحانه وتعالى نصرة عزت ببخشي بمسلمانان وكافروا ببواركان وانيك ودجمناتي اسلام ومسلمانان دكن سرشوري همك زليلي همك بيهيزي همك هرچي ممتلكات شانية بكات غنيمت بمسلمانان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما عليه داوایان لێکرد بچێ قورآانی بەسرا بخوێنێ یا ختمێکی بەسرا بکە سارە عیلەیه بە پەلە ئەڕوا خەریکە ملی خۆیشکێنێ ئەوەندە پەلەعەکە وەسڕە بیزاریکە خۆش حاڵ دەبێت بەڵام وئین مەریضە الفەقیغ المەستور ئەگەر داماوێکی هەژاری نەداری کەم دەستی بێ دەرامەت نەخۆش کەوت داوایان لێکرد کاکەوەرە سوورەتێکی یاسینی بەسەرا بخوێنە چوار ئایەتی بەسەرا بخوێنە فەسەئەلەه ئەن یەختیمە عەلەیهی سەقولە زالیکە عەلەیهی

0: Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoş istan bayani tam baş. Sfaz bu khuay gavra amroj ladrinci İslam Radyo Hevler. La bernamey sada izama ve rahatina ve khizmettan. Tamir sarata havala çina khoş. Rab genim zedwai. Sena basa kaman. Bu yaş barasti deylem labar oi. Badwadasun bu malumatika kert. لبو متخورانا اواني كاسودمن دي زوي دبن طبعا برزان البابيرين ماي هركسيك زوي صندوقي كذبت خانو واتا سودمن بوبي لزوي صندوقي لا بابلين ها زوي صندوقي زاري واحد بيني لشوينك زبيك يا حاولت كده تي دعوه كارك بيشكش دكال رجا شارواني كرجا بيداني بيبدن او زويا بكريتا خانو طبعا ومتسونا بون مناسبة من مونيك دين مو بس سيبردان او سيبردان الى ازاده كز نزاني زوية كبوا رقا پيداني نبوا لبو خانو رقا پيداني نبوا واتا قد غبوا بكريتا خانو بلا او كسا دا تي لرقا شاروان يعني لرقا دامو دزگا فرميا كان داوا كاريك پيشكش دكا كا او زوية رقا پيبدان بكريتا خانو بو لبروي اولاي خان و اولاي خان و يانعر لا شوينك خانو دروس كراوا شارواني بمرز ريغي بيدا كام زاويه صندوقيه بكريتا خانو يتر كاتك داتي مثلا معاملات تاو دكاو ريكارا كان دين نتاپو شارواني امانه ورقيه جدا لسري دنسري كا اتو او زاويه دكي خانو بسود منبو هشمار دكري بسودمن بو هجمار دکری نیتر کابراش او کاتی باسو خواسی زوی لگورین نبوا که داباش دکری و نازم چی چی امانه رو کوی استازور به خلق گلتی پیده بویا رک شاروانی زوی که بناو دکه و کابراش دا چه بپی رکاری و رین مایکان دیکا تا خانو استا اوانا او زویانا چشه چی زوری لبو فرمان بران درست کدیا کابر نویشی آتو در جمعی وزیر حتی لطو رو پیش کش نوی آتو هم شو برای زگل بحر که تلفونی لبا کردم و دیکار کتر من لطو رو پیش کش نو ماتو تو گوتم بله راستا لطو رو پیش کش نو تاتو تو بلا هم که تک دا چی وردکاری یعن وردبینی دکی رکارکان دا گریه بر لبا کرد یعن لبا بناو کردنی زوی او کاتی نو کد درده زبوی حوالا زب برزه چیش ل کارزان هادی پرسی بو سروچی شاروانی کانی هولیر نگوت بوی بسودمن بو هجمار نکری آوائی نگوت بو هم ولامکی رونه براستی گوت بوی تا استا بسودمن بو هجمار نکران تا استا شتیوهای اگر رنمایی درسی تا استا اوی هیا من هیوادارم انجمنی وزیران یعنی وزارت شاروانی براستی او بریاره لابا بو لبر اوی کابره لوانه زویه چی کریوی با دو دفتری یعنی با دفترو نیوه چی لبر رگه پیدانش رگ پاری داو والحاصلی دو دفتری لسری وستاو ای باشه بو یچی دو دفتریش بدا بسودمن بو هشمار بکری بو ای هیوادارم وزارت شاروانی و داواج لفرمان براندکم فشارکان یعنی صرب کنوا که او برواره لبن رتوا حال بوشیتو و هو دارم حکومتش او کارب کا لبر خلق هموی فقیره موتخور هموی فقیره هموی مستحقه هموی پیوستی با زویه هیا بویا گرینگه براستی او بریاره حال بوشیتو گرینگه هو دارم حالش بوشیتو انشاءالله خوشیستان امرو وزارت بازرگانی عراق بریت سلو 1 میلیارد کسریک دخاتا سر هجماری وزارتی بازرگانی هرم شایست داره یکانی گن میزو تیاران لبو سالی 2025 اما شوالا چی خوشا بریار وای امروکا او پاره بخریتا سر هجمار دواتر لانا پیون دارکان آگه دار دکرینوا سایلوی هولیرا دوهوکا سلیمانیا هولیر 13 میلیار وشته چی بردکوی حالا بزه 11 میلیارد وشته چی بردکوی سلیمانیش بشکی تری بردکوی دوچیش بشکی تری بردکوی
1: ئیتر ئەو جلە ڕۆژانی داهات و ئایا سێشەممەیە چوارشەممەیە بە پێی ئەوەی کە سەچی بانکی دەردەچی و ڕێکارەکان دەگیرێتە بەر گرنگ ئەوەیە لەو هەفتەیە پارەکە دابەش دەکرێتن ئەوەش هەواڵێکی خۆشە بەڕاستی لە بۆ جووتارانمان چونکە من هەمیشە تەرکیزە سا ئەوە دەکەمەوە کە دەبێت بەروبوومی خۆماڵی بەرهەمی خۆماڵی ئەو جە لە ئاوی ڕابگرا حتا نەوت و بەرهەمە خۆراچیەکان و گەنم و نازەم چیچی ئەوانە بەڕاستی دەبێ حیسابی تایبەتی لە بکرێ کاک بارزان دڵی منی چاوەکەم زۆر سوپاس دەبێت حیسابی تایبەتی لەوە بکرێەوە هەمیشە لە پێشینەی کارەکان بێ لە پێشینەی کارەکانی حکومڕانی بێ تاوەکو ئەو وڵاتە ببووژێتەوە کاکە ئەو هەرێمی ئێمە لە چیما کەم نییە خەتەر 466 هزار کەسە دەوڵەتێکیان هەیە ئەمریکا تەکلیفی لێ دەکا 400 هزار کەسن 460 هزار کەسن کاکە دامانە 500 هزار کەسن بەڵام ملەتی کورد لەوانەیە بەوەی کە نیشتەجێ لە پارچەکانی کوردستان و بەوەشی کە لە دەرەوەی پارچەکانی کوردستانە لەوانەیە 60 میلیۆن کەس دەبێ 60 میلیۆن کەس زیاتر دەبێ ئینجا دەبینین دەوڵەتەکمان نییە کاکە با ئێمەش بینە دەوڵات با ئێمەش یعنی لە هەموو ڕووەکانەوە خۆمان بەهێزکەین بە تایبەت لە ڕووی ئابوریەوە لە ڕووی خوددابینیەوە مەبەستم خۆراکە با گەنممان زۆر بێ زۆر ئاسایە ئەمساڵ بەرهەمی گەنم زۆر بووە با لە هەموو سایلۆ و مەخازنەکان ئەوانەی کە کۆگا دەکرێت گەنممان زۆر بێ کاکە پێویستمان پێی دەبێ بۆیە حکومەتی هەرێم دەبێت گەنم بکرێتەوە ئەگەر ئەوەی وەرگیرا وەرگیرا ئەوەی وەرنەگیرا بەڕاستی دەبێت گەنم بکرێتەوە ئەو گەنمە دەتوانی بە چەندین ساڵ هەڵیگری لە بۆ کاتی پێویست ئەزانت چەند میمە ئەزیزان نەتان بینی فەردەی ئاردی 400 هزار دیناری هەرەو گرانیە نەبوو من لەبیرم دێ تەنی گەنم بە پارەیەکی یەزگار زۆر دەکڕا یان ئەو کاتێ بەڵێن بە عەربە بوو ئیتر ئاوالە بۆیە خوای گەورە ئەو وڵاتە بپارێزێ ئینشاڵا ئەو پارێش دێتن لەو هەفتەی دابەش دەکرێت مەبەستم پارەی گەنمی جووتیاران یارێمی کوردستانە پرسیارم زۆر لە دێکا کۆچەر کەی بودجە پەسەند دەکرێ با ئەوڵۆ ڕوونکردنەوەک لەوبارەوە بدەین کەنجی خشتەی بودجە دێتە پەرلەمان خشتەی خەرجی دێندرێتە پەرلەمان و کەی دامەزانن دەکرێتەوە بەڕێزە وەزارەتی دارایی لە هەفتەی یەکی ساڵی 2025 ڕاگەیاندراوێکی هەبووە نازانم کەس ئەو ڕاگەیاندراوی بینیان نە بڵاوم من بڵاوم کردەوە ئەو کات بڕیاریدا کە هەموو زیادە خەرجیەک بەدەر لەوانەی لە ساڵی 2024 مابوونەوە و لە حسەی 2025 لە بەرەی ئێمە بەرزان لەبیرتان نەچێ عێراق لە ساڵی 2023 بودجەی سێ ساڵی بەیەکەوە پەسەند کرد 23 و 24 و 25 کە پەسەندی کرد خشتەشی لەگەڵ هێنا خشتەکانیشی دانە یان لەسەر بنەمای بودجەی ساڵانی پێشوو دامەزراندنی کرد و کۆمەڵی خەرجی کرد بەڵام لە بۆ 26 عێراق خشتەی پەسەند نەکردووە و بودجەشی پەسەند نەکردووە بۆیە دەمەوێت لەسەر ئەو بابەتە ڕوونکردنتان بدەمێ لە ڕاگەیاندراوەکەی هەفتەی یەکی ساڵی 2025 وەزارەت دارایی عێراق دەڵێ بە هیچ جۆرێک ناتوانین زیادە خەرجی بکەین بە مەبەستی بەستنی بڕوانامە و خەرجکردنی دەرماڵەکان و هەروەها دامەزراندنی تازە ئەو ئەلێ ئەو بڕیارە دراوە حەتا وەکو بودجەی ساڵی 2026 دەهێنرێتە پەرلەمان و لە ڕێگەی خشتەیەکەوە دەتوانین چارەسەری ئەو کێشانە بکەین و پارەی لە بۆ دابین بکەین جا لێرە کۆمەڵێک فیئەمان هەیە کۆمەڵێک بەشمان هەیە کە بەڕاستی زۆر لە مێژە چاوەڕێ دەکەن مەسەلەی پۆلیسی گەشتیاریە کە سەرەتا وا گوترا پێویستیان بە 65 کەسەیە بەڵام ئێستا نزیکەی 180 کەس لە بۆ 200 کەس ناوی خۆی نووسیوە لوتم دەخۆی نازەم 200 کەس ناوی خۆی نووسیوە ئەمە یەک کۆمەڵێک دام و دەزگامان هەیە بە تایبەت وەزارەتی پەروەردە دەڵێ یەکا کۆچەر دەبی تەماشای وڵای نازانم اها وا والله خوم ناي بس لازم نلوتم تخري اورو بارحه المساله دا مزراندن لسداهتي ناخو حكومتي هريم دتواني بتايبت بهيج جورك امصال وزارتي پروردا نابه ببه دا مزراندي تازه بسيت ناو پروسي خوند براستي لم يجوي حكومتي هريم قد قد وكو امصال پروسي چي پروردي بيسرو بري بري نكرديا اويش بهوي نبوني ميلاچي ماموستا زوربه قطابخانه کن هاورن لیسته بو. ده زنن برای زن لقطابخانه حز نکم ناوکی بلم چکا دلنیم دوائی ده سن محاسبه انده کن. دلن که معلومات لو دراو تا روش نامو نوستان. لقطابخانه کن ما مستاه بو لیک هفته 28 درسی گوتو تو. وانه گوتو تو. زن برای زن. یعنی اما فشاره چی زور بوله سر ما مستاه. لهندک شونیش فرق زیادی کرده و ماموستای هبوه کتاب خانه که ماموستای زیادش هبوه لوانه حفتنه بنمونه دوانه گوتوی تو با اسرعاتی خوی لو کتاب خانه که فشار است ماموستای هبوه دوانه کان بریکردن دوانه کان بریکردن بوله بریکه بر نتوانه لحفته یک دبیش تو هشت دوانه بله تو او هم فشاره اوی بله زا دهن گود ماموستای عربی دهاد عربی ده گوتوه آینی ده گوتوه نازنم کارامه یه چه ده گوتوه یعنی اوالا لیگ روش ده او فشار او براستی لسر ماموستا دوان نه تایبت مندی وی اوانه بوی داوا دکم وانه بیجانی لادراویش بهندرین او براستی چکو اوان ازمونه چیانه لگوتنوی وانه سابقه انه و زوانتر در سکان دلینه و لوی که خلچیشی تازه بی اوانش ما فی خوانه صد لصد بلام ایمه وانه بیشی لادره اومانه یا زال همو کردستانش 2000 کس بون بلام دوهایی که لرگای کومیته و نو چکانه و بواسطه گایندره نازم 12000 کس بو ماویگ آگام لیو ایشم زول سرده کن گایندره 12000 کس بو امانه یعنی اوشتانه براستی ناداد پروری پیده گوتره دستین نو برای یک عزیزان دواتر دین و خزمتان لرگای مایکه و لرگای جماره تلفونه کانه و کاغ بخاری لبو پیجی دنجی اسلام نامه هات بو گلیان کرد بو آگه دار ببرای کم که خلق اگه وستیویتی بشداری برنامه بکا جماره تلفونه کانه للا نبوه هیوادارم آگه لنامه کم بیشالله دو او نابره دین و خزمتان

0: زارش تو سلاوتان لبی برزان آنی داوی مایک دکن دانی بچ داد دکن تکال کومنت بنویسن و هر وها درجه شمار تلفن کانی 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 معلوماتێک بدەم خانە نشین ئەوانەی کە زەویان نادرێتی چێنە یان هەر فەرمان برێک کە زەوی پێنادرێ چێنە یەکەم ئەوانەی سودمەند بوو دووەم بەرەزان ئەوانەی بەڵا با بکەینە سێم دووەم ئەوانەی خزمەتیان هەشت ساڵ کەمتر بوو لە ساڵی 2024 کە فۆرممان پڕکردەوە سێم ئێمە مورچە خۆرمان هەیە ئەوجە چخانە نشینیە چ فەرمانبەری فعلیە فۆرمەکەی پڕ کردەوە لە ئەنجومەنی وەزیرانیش ناوی هاتەوە بەڵام عامری خوای کرد واتە کۆچی دوایی کرد ئایا ئەوە زەوی وەردەگرێ لە وڵامدا دەڵێن بەڵێ زەوی وەردەگرێ لێی ئاگادار بن زۆر خەڵک بە هەڵەدا چووە دەڵێ مووچەخۆری مردوو زەوی وەرناگرێ نا ئەگەر ناوی لە ئەنجومەنی وەزیران هات بێتەوە پاشان کۆچی دوایی کرد بێ ئەها پاشان کۆچی دوایی کرد بێ ئەو فەرمانبەرە زەوی وەردەگرێ بەڵام ئەگەر خانەنشینێکمان هەیە کە وارسی هەیە مردیە ئەوە فۆرمش پڕکاتەوە زەوی پێنادرێ بۆ لەبەر ئەوەی یەکێک لە مەرجەکانی حکوومەتی هەرێم مەرجی بدوایە پەنجە مۆر کە ئەوەی فۆرمی پڕ دەکردەوە دەبوایە پەنجە مۆر بکە باشە ئاگادارم بەرەزان خزمانیش ئاگادار بکەنەوە کەسێک مرد بێ بەڵام بەر لەوەی بمرێ ناوی لە ئەنجومەنی وەزیران هات بێتەوە ئەوە زەوی پێدەدرێ ئەوەش تەقریبەن ینی ئەو معلوماتەشم دوێنێ بوو یان پێرێ وەرگرت بەس لەبیرم نەبوو دوێنێ باسی کەم چونکە هەمیشە حەز دەکەم هەواڵی خۆش بدەمە خۆشەویستانی خۆمان ئینشاءەڵا ئەوزە بینەوە سەر بابەتێکی خۆمان کە تاک بخاری و مایکانە وەگرە برایەکەم ئەگەر هەتا مایکەکان دێن ئەوە با بڵێن هەندێک قسە دەکەین خۆشەویستان لە لەو گەڕەکانەی کە ئاویان نییە دوێنێکە قسەم لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی ئاوی هەولێر کرد کاکچێەوە کاگنی هادا کاگنیات فەرم و قسە بکە وڵای نازم کاگنی هادا چێ سەلامەت بی کاگنیات بەخێر بێی بەخێر بێی سەرچاوە هێزەکانی ناوخۆ دەڵێ بەڵێ کاگنیا دەست خۆش بێشتان پەرلەمان خوێندنەوەی لە بۆ نەکردێ جارێ هێشتان ماوە هێشتان خوێندنەوەی لە پەرلەمان لە بۆ نەکرایە پێویستی بە سێ کۆبنەوەی هەتا پەسەند دەکرێ جا و کاتی بزانین کەنجێگە بەڵام تا ئێستا نەکراوە بەڕێزی کاگنیات سەر هەردوو چاو ئەو شوێنانەی کە ئاویان نیە دوێنێ سەر لەگەڵ بەڕێوەبەرایەتی ئاوی هەولێر قسەم کرد گوتومە کاکە کۆمەڵێک شوێنمان هەیە لە بەحرکا لە مامزاوە لە قەتەوی لە گر محەممەد لە سەر کارێز لە یەک دوو شوێنی تریش بوو ئەو بەڕێزەی تر کاگازاد ناوەکەی تر ناوی چیە ئەحمەدا فەرموو قسە بکە برایەکەم سڵاوڕێز کاگ ئەحمەدی وایە بەڵێ کاگ عەلی فەرموو چاوە کاگ ئارەم زەنابێت قسە بکە کاگ ئارەم عەلەیکوم سەلام و ڕەحمەت وڵای و بەرەکات کاگ ئارەم بەخێر بێ چاوە سەلامەت بی سەر چاوە لە خزمەتدا. بەڵێ. تازە سوالیان کرد. دوای نەتیجە پەرلەمان لە پشوودایی عراق نازەمە و پشۆچان هەیە ئەوان هاوینان یان با بڵێن بەهارەیە هاوینە نازەمە و پشۆ لەو دەمەیلۆ لۆ هەیە دوای پەرلەمان پشویلۆ چیە نازەم هەموو پارەی زۆر وەردەگرن بەس بێنەوە دەست بە کۆبنەوە کام بکەنەوە ئیتر دەخرێتە بەرنامەی کار هێشتا نەخراوەتە بەرنامەی کار بەناوکردنی خاو دەبی بە لە بەرەوەی خەڵەباڵەکی دروست دەبێت لە ڕەحمەتی خوا لەبی 500 و شتێک هەزار زەوی دابش یان نیم میلیۆن پارچە زەوی دابش دەکرێت ئەوە دەزانی هەولێر هەولێر 82000 شتێکە بەڵێ خاو دەبیتم بە تاکید بە دەست پێکرایە بەس بە خاوی مەسەن بۆن بە بنەسلاوە 500 ناو بە حرکەت 400 ناو هەولێر لە سەیدان 100 ناو وەزارەتی ئاوقاف ئیتر ئەوە گرتنەبەری ڕێکارەکانە ساڵی پار لە ئاشۆکان دیسان ژمارەیەک فەرمانبەری تر ئاوە لە سلامت بی زۆر زۆر سوپاس دەکەم زیزی چاوەکەم چاوەکەم بەڵێ کاکۆچە بەنزین چاک دەبێت هەرزان بێ بەرەبراتی سامانە سروشتەکان دەر لە ڕۆژانی داهاتوو بەنزین هەرزان دەبێت ئەو زۆر ڕۆژانی داهاتوو کێیە نازانێت کۆیە دەنجی نیە ناوەڵایی کۆیە نووری قورئان دەست خۆش بیاڕەبی کاک نووری لۆ لە ڕۆی لە خەت کاک بوخاری دەڵێ کەی بودجە پەسەند دەکرێت دیار نییە مایکێ بەسەر چاو کاگنەوزات فەرمو کاگنەوزات سڵاوی خوا لە جەناب بی زۆر بەخێر بی سەرچاو چاوەکەم بەخێر بی سەرچاو وەڵا ئەلحەمدوللا فەرمو لە خزمەتدا وەڵای تازە هاتێ ناولای کاگنەوزات زیزی مەبەستم لەو بەرنمەیە بوو وڵای باسم کرد ئێستا کە هێشتا نەخراوەتە بەرنامەی کار ئاواە ڕاستە هەستم کرد هەستم کرد تازات بیت با پەرلەمان دەست بەداوام بکاتەوە زارە لە پشوونە پەرلەمانی عراق اینجا یاساکە خوێندنەوەی لەبۆ دەکرێت هەموارە بەخۆی پێشنیازە هەمواریتەبان بەڵێ شتێکی زۆر باشە شتێکی زۆر باشیشە بەڕاستی بەڵێ فەرم بەڵێ لە شوێ داوام دەکرد ئەو ئیمزانە بەڵێ سەد بە سەد دەچێت بەڵێ دەچێت بەڵێ کاتێک خانەنشین دەبی کاتێک خانەنشین دەبی ئەوە لۆ ئەوانە باشە کە بەنمونە ماوەک داوامیان کرد دوایە دابڕاون ئێستا تو لە نەوە تویەکەوە داوامت کردبی هەتا ئێستا ئەگەر دانەبرابی دڵنیام خزمەتێکی زۆر باشتێ ئەگەر ڕاستە خۆ ئەلحەمدوللا کاکا ئەو 13 ساڵەی کە دەلی نەوە تویەکە 13 ساڵ بووایە زۆر باشە هەمووی لە بۆ خانەنشینی سوودی لێ دەبینی دەرماڵەشی لەسەر وەردەگری ساڵی خزمەت دڵنیامە دەشبەستی لەبووت، هیچ کێشەشت نابی. استغفر الله برزي برزي من ساو كم لي لخدمة الدامة سرت ساو سواستك سلاو لا كاك علي سرت ساو بخير بي سرت ساو تلاقي كاك وسر دنجوي زوي دا بشكر دني لسر شهيدان يكون إيه طبعا بس شهيدي هاولاتي ناقرتو استا لهاولير سەتا دەیماوە ینی دەگۆ لەوانەیە 450-400 ناوێک ما بێ شەهیدان زەوی وەربگرن، ینی ئاوایە. بەڵێ هەموو شەهیدێک جگە لە شەهیدی هاوڵاتی، هەموو شەهیدێک زەوی پێدەدرێ، ئەوە بە دڵنیاییەوە. سڵاو ڕێز بێ، دەستخۆش، زۆر سوپاس پەیمان خان. لە کاک سەر دەنگۆی باسی ماسەوچل بە هەموو جۆرەکانی ڕاوەستایە، سنووری هەولێر هەتا مانجی حەفت زەوی دابەش ناکرێ، ئەمە هەر هەمووی باسخواسەکانە. ئینجا ئەزیزان لەسەر ئاو، لەسەر ئاو وەکو دەڵێ هەڵوەستە دەکەم، ڕۆژانە باسی دەکەم، بۆیە هەر کەسێک کێشەی ئاوی هەیە تکایە با نامە لە بۆ رادیۆ بنێرێ 0750-327-02 یان لە کۆمێنتی پۆستەکانی من بنووسن، لە کۆمێنتی پۆستەکانی من بنووسن فلانە شوێن کێشەی ئاوی هەیە تەواو، فلانە شوێن لە گەڕەکی فلان، لە گوندی فلان، لە قەزای فلان، لە ناحیەی فلان ئاوالە، یەک بینووسە. باشە بەڕێزان، ئەو بۆ ئەوەی کە ئێمە ئیش لەسەر ئەو مافەی هاوڵاتیان بکەین ئینشاءەڵە. كاك سورتي فرمو كاك سورتي كاك سورتي فرمو يا را سورتي قسناك نازم اوش سامينغا تشي كاك سورتي فرمو برايكم نازم كاك سورتي بياني باش تاوكم بخير بيت
1: ممنونم چونی باشی برگم
0: مرزی لخزمت
1: دم از خوشی لیکن با برنامه کانی تو زور جوانن
0: زور سپاس دکم عزیزی
1: تمام نازکین بسیاره که ما بکر کچر بس بسیاره کم در اوی تواره که
0: بله
1: اگر از یه نبی بتوان بیکی
0: بله
1: بله خوش بیتن ایمه که بشمرگین یعنی نفوجی ایمه تقریبا ایمه 42 نفرین لەسەر یەک هەفتە ناو ما ڕەفز کرایتەوە بۆ وەرگرتنی زەوی
0: لای بەداخەوە شمول ناکەن خواهی کاک سورتیا من کاتی خۆی لە ناو وەزارەت شارەوانی لە وەزیرم پرسی بڵاوش بیتەوە ڤیدیۆکەم گوتی ئەوەی یەک ڕۆژیشی ما بوو بێ شمول ناکا لە وەزبەی داهاتوو هەر کاتێک دابەشکرا زەویان دەدەینێ نا حکومەت وەبزانم لەسەر ئەو مۆزوعەی تەنازول ناکا یعنی تەواوە نبی الى 8 سال خدمت هبی
1: بله برای
0: انا اگر نا سلامت بی خوش بیا خوش زور برزی زور برزی چاو کم خیر بی سر چاو سر چاو که کاروان بخیر بی سر چاو دلی اره اوانه زیروانی بای متری هیز ده گورنیا اوه باش بو مجموعه چندانا تقریبا نازم 1600 کس بو چند بو شوێنی بۆشە بوو فەسل و ناهاتنەوە ئەمانە یەکسەر ئەو ناوانەیە لە زەیدانە بەس ئۆکەی تر بەداخۆ نەکرا دەڵێ کا کۆچار 20-31 ساڵ پێش مەرگە خاننشینم زەوی کرێچیاتیم وەرگرتووە ئەها تەعزیل و زەوی وەردەگرم زەوی کرێچیاتیت وەرگرتبی لە بەرامبەر کرێچی بوون تۆ کرێچی زەوید وەرگرتیا بە سوودمەند بوو هەشمار دەکری ئەگەر پرسیارەکە بەس ئەوەندەیە باشە زەوی وەرگرتوی لەبری ئاوارەی لەبری قەرەبوو لەوانە لەبری چیترا حکومەت شوێنی دەکا قەرەبوو ئەویش تەقریبەن ئەوانە زەوی وەردەگرن بە سوودمەند بوو هەشمار ناکرین بەڵام بەبۆ کرێچی بەڵێ خەبات جارێ دیار نیە یعنی ئەم شتانە لە گۆڕێ هەیە ئاگادار بن ئەوە جوابمانداوە ئەوجا بابەتەشکە هەیە بەڕێزان باسر مەشێشتان مایە بابەتەشکە هەیە لە مەوزوعی کێشەیە کە تەمان دەمەی باسی کەم چکە زۆر داوا دەکەن ئێمە فەرمان بەرمان هەیە بە مۆڵەت چووە خوێندوێتی بەڵام دواتر کە خوێندنەکەی تەواو کردووە تعدیل شادیان لە بۆ نەکردووە بۆ لەبەر ئەوەی ئەو بڕیارەی تازە باسم کرد ئی وەزارەی دارایی عێراق کە دەڵێ لە حەفتەی یەکی 2025 مەسەلەی زیادە خەرچی و بڕوانامە و ئەوانەتم لە عێراقیش ڕاوەستایە بەرزە لە عێراقیش کاگمیری دەستخۆش چاوەکەم هەربژی لە عێراقیش ئەو بەستنی بڕوانامەیە بە بڕیاری تەیف سامی بەخۆ ئەو تەیف سامیە وەزیرێکی بە مشکلە بوو وەڵای بە مشکلێ نەبوو هەر دەیویست خەرجیەکان کەم کاتەوە هەندە شتی زۆر باش بوو کاگرێناس فەرموو کاگرێناس بەخێر بەی سەیدا بەخێر بەی سەرچاوم قسەکتان هەیە زۆر خۆشە کاگرێناس بۆچی دەڵێن سەرسەرێ من سەرچاوێ من خۆشەویستی خۆشەویستی فەرموو برام
2: ئەو بڕیارای دراو بەوی سندوقەکەی 2000 چەند بوو ئەوانە دەگریتەوە
0: کامەیان زەوی سندوقی
2: ساڵی چەند تە بڕیارە دەرچووکە ڕێ پێ دراخانی دروست بکەن سندوقیەکان
0: وەڵاهی وەکو ساڵەکە لە بیرم نییە بەس ئەوەندەی دەزانم هەتا ئێستا لە هەولێر 91000 زەوی سندوقی کرایتە خان بەس ئەو ئامارەم لەبەرە
2: دوێ بزانی بێمان بلێ باشە
0: زۆر باشە پێم وایە لە ئەوەی لێ بدەیت لە گۆگڵ بڕیاری زەوی سندوقی دڵنیام شتەکە دەداتێ
2: پرسیاری دوامم
0: بەڵێ
2: باشەوە قەرەبی گوندی کوری بوو کابرا بۆ عەردی بە هەفتا وەرەقەی کڕی بوو هەفتا پێنج وەرەقەی وەرگرتەوە عەردیش وەرگرت بە 4-5-6 دەفتەری فروشتەوە ئەوە سوودمەند نەبووە چون ئەو کابرا بەستە زمانە عەربەت بسێ دەفتەری کڕیە بە سوودمەند حساب دەکرێتە
0: ڕاستە ئەو تێبینت زۆر زۆر تەواو ئەمن ئەوەم لە شارەوانیش پرسی گوتومە بەڕاستی ئەوە زوڵمە لە فەرمان بەران دەکرێت لەبەر ئەوەی کابرا دوو دەفتەری دا سەیدا یعنی بۆ بە سوودمەندیش هەژمار بکرێت ئەخر ناوە ڕێپێدانی نەبووە و کراوەتە خان و دوای خوانەوە پارەیەکی زۆری کردووە و گوتم کاکە حکوومەت خۆ نابێ بکەویتە ململانی لەگەر هاوڵاتی وڵا لەبەر ئەوەی جیەکەی باش بۆ کرایتە خان و کابرا پارەی دایە معقولە بکرێتە سوودمەند بوو نابی
2: هەوڵاتیش پشتنگی 3 میلیۆنی دا بە خێنی خۆن ڕێپێ نەدرا پاری خۆش
0: ئافر وای ڕێگە پێدانەکە بە پارە بوو ینی بە بەلاژ نەبوو بێ بەرامبەر نەبوو
2: 3 میلیۆنیان وەرگرتووە
0: ڕاستە لە سەرەتای بەرنامەکەی من ئیش لەسەر دەکەم بەڵێ دەستەکان خۆش بی کاگرێناس زۆر سوپاس بەڕێزی لاکاک ڕێنازە من لە سەرەتای بەرنامەکەش هەر باسم کرد بەس هیوادارم حکوومەت پێداچوونە بۆ بڕیارە بکە بەڕاستی خودی وەزیری شارەوانی دەبی بێت جارش کە مرازعەیەکی ئەو بڕیارە بکاتن کە لە بۆ فەرمانبەران بڕاستی ئەوە قورسە کابرا 30 ساڵە دەوام دەکات لەبەرەوەی زەوی سندوقی کردیات و زەوی پێ نەدەی قورسە بەڕاستی وەڵا ئێستا خەڵک لەوانەی نیە لە جێ خۆی ڕاست سامگرتی بێ دەلێکا کۆچەر خەباتی پێشمەرگایەتیم 31 ساڵە بەڵام زەوی دوو ڕووە نازم زەوی دوو کورمە نازم وەڵای ئەو چی زەوی لەبە دوو کورت کڕی بی نا بە سوودمەند بۆ هەژمار ناکری بە زۆڵای تێناگەم بە کۆمێنتەکەت لە کۆمێنتەکەت ناگەم بەڕاستی ئاخر مای چی وەردەگرین کاتی بەرنامەکەمان بەرەو کۆتایی دەڕوە هەر بەڕێزێک ئەگەر بیەوێ قسە بکە لە خزمەتی دادەبین کاگارم بەخێر بێ سەرچاو
3: زۆر سوپاس عەزیزی خۆشی بەرنامە لێ دەکەین بۆ ماندوو بوونت
0: سلامت ئەو مایکا چاوەکەم یاڵە بە هەم قسە کاگارم فەرموو برام سوال سپاس
3: سپاس
0: دکم.
3: بر از کات خیر به نسبت زوی فرمانبران جنجی وزبی فعلان دکری عمر که
0: نوشار
3: زوی فرمانبران سنوری هولیر
0: سنوری نوشاری هولیر سرطای منجی حفت سرطای منجی حفت
3: باشا کار خوشه بسیار اشکال زحمان نبی
0: بله بله برده ما وکانیت که ده دوازدارش پیده است نه هولیر سه هزار و پینصد پرس زیویتر ده باش کرد برده همه
3: بنسبت محصد امن نام گرای تو زور لیمجا
0: یعنی لانزومنی وزیران
3: او صحابی تاخیر بونه که ایتیه یعنی نام در نشد که کلو پشی یعنی
0: وزبه وزبه ایتیه وزبه وزبه او پیویستی به نخشه نخشه زیویکانه زوری دوه او ماویش لبر او شرای ایران و امریکا و اوانه درون هل نستاوه چون که زوربه نخشکان لرگای درون او دکرین
3: بله بله
0: اینزا پیویستی به رازی کرنی زوتیارانی شیه او زوتیارانی که زیوی کشتکالیانه یا لیان ورده جیری تو هندک رازی نابن زاره دبتا مشکلی و ماویک تاخیر دبیو رازی اندکن اوه او کارکی اوه
3: بله بله
0: تا دست خوشی لیده که بزرگ سپاس کرد کاگ اکرم فرمو کاگ اکرم
4: برواشی
0: سید باشی بخیر بی
4: عزیزی ممنونم و تازی پیساری که مثلا هم ماده سادو چیلی مسیری ما چه وایا
0: ماده سادو تول لباز زوی راجی راوت زاره لسر شوینی زوی کان چیشه هیلی نوان حکومتی عراق و حکومتی هرمی کردستانه تا چیشه که حل نبی زاره زحمت دا باش کری چاو که منید چاو که منید تا پوی زوی کانی دارتو زاره دیار نیا بخیر بی که کنر چاو کم
5: اکو سر نزبت نحیه شمامک
0: بله
5: اما پیشمارگه ملوی عرض مانوار گلتی او سر مانگ اتا ایستان علی هیچ حوالی که هیچ تشینی
0: ها لبوت ما بس تا پو کرنه وایا
5: نا ما بس وين يعني لو رقمي لو تابو هيز يعني
0: ايه زاري ماو
5: وانا مو دس فيك نحي شمام كركر
0: شمام چيش دس فيدك شمام چيش دس فيدك وزبش كشي ما دابش كده شاسات وهندك بارز زوية دس فيدك دنيا بدس فيدك لو زوانا دس فيدك تو دك دبي صبرتاني پروسو چخاو سرر دو چاو سرر دو چاو بخير بين سرر دو چاو برای زکاتی برنامه که من تواب و زور زور سپاس کفریش زاره نازم لو راجی ده کفری هموشتی تواب و رای انگلتی زاره انشالله راجی سه شمه دیمو خزمتان تا اوکات بخوای گروتان دست فیرم خواتان لگل